ကနေ့ကတည်းကအကာရှဝနီရှလောင်ပလောနော့စငါပမန်တန်ယင်ပင်စငိုရှဖီယာကီဂျင်ရိုင်ဂျုံအီတွင်စင်းတွင်စီဆူတင်းကီဂျင်ရိုင်ကီဘေးလိုက်ကတဲ့မေမာရီယန်ကီကမ်လာဂျုံအီယာဖီဘတ်ကဂျုကမန်တာတီမန်တန်ယင်စငါပယာကီနီကီဂျင်ရိုင်ဂျုံအီတွင်စီဆူတင်း

ကနေ့ကဒီကအာကာရှ်ဝါနီရှီလောင်ပါလောက်နောစငပ်မီပင်ကန်မိုင်ဖီဘာခပေါ်ဟင်ယောလာလာရှ်ဖုံမင်းငင်းရဆော့ဘကစတေရှင်ဂျုံကအာကာရှ်ဝါနီဒယ်ဟီနဗန်တာကဘိုင်လင်ဂွယ်broadcast jonka special bilingual series daka news service division jonka akash vani so bhavani abats ngap ya kane ka program kaban sabot menta sakniat por kane kade ka akash vani shillong this is akash vani shillong dear listeners in a short while that is at 7:10 we relay akash vani delhi for the broadcast of special bilingual series by news division of Akash Vani. Please stand by for the program that follows. This is Akash Vani Shillong.

ကနေကတည်းကအာကာရှဝါနီရှီလောင်ကဘဝန်ချဖီဟူလိုက်စပါဆောက်ပညုပွိုင်အာမီတာဟူမီဒူမေဖူဘူရင်ကတ်ပရူပလတ်စပန်ရူပဆောက်ကီလိုဟတ်စ်ဖီလာရူဘန်ယိုစငိုငီနာကနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ပတ်ရူနာကဒီတီအက်ချ်တီပါရနိုစငါမီပဒျန်ဆူဘိုင်ဖီဘာရောရှာကပရိုဂရမ်ဘက်စ်အော့ဖ်ဂဇယ်စ်ဘတ်ဟာကနကပရိုဂရမ်မန်တာကဂျန်မီန်ဂီဒန်ဘန်ပင်တမ်ရှိဖီကီဂျင်ရိုင်ကီဘဖဲရပဲဂျုံအီဂူလမ်အလီတေကလမ်ပင်စလမ်ရှူဟီယကပေါ်မန်တန်ငိနေစငပ်အီဂီနီကီဂျင်ရိုင်နာအီဂူလမ်အလီ